0: Fiji. Fiji.
1: I sa mo lewe na kasai kongo no no tutu ningi to ina kavni kua. E sa na mai lewe na tale na timi lewe a vitu ni turanga ni nondo vanua ene o teo tiri sotsota ni World Sevens Championships e voranise o ameni asi tu i mamba. Ta ki labo ibinaka na turanga ngo ni klei tani e na butura rani. Gito lewe a vitu ka sa rawa to telinga na metalikula na sotsota ni Olympics. Ia na sotsota mai Spain e na madasa oti na timi ni viti arato mai kawa. Ia arato na sotava tiki na timi ni Kenya na matai ni nondo ngito ni mataka na sotsota ni World Sevens Championships mai bordo i borani se erto na sota talinga na tim ni Great Britain kena deva ki Afrika na non erto ngi to wato mo na tim ni Fijiana erto na sota kena tim ni Japan Australia ke Brazil na sota sota mai bordo Erto leo e tini nangon e leo, erto nangi tiko e na timini ndrua ni marama e na matai ni ngau na e na sotsoto ni Super W o Karawaki, Lutu Maimbao, Brani Sesengoro, Angela Raitumbu, Iva Mere Rokowati, Zipora, Soro Kadika, Keri Lawavo, Vatiseva, The Vuru, Ruth Raketekete ke Michaela Stalls. Erto sa andingi taki e na timi me na sota ke na timi ni Waratahs e na singa ni Mataka e na matai ni Norto Gito e na sotsoto ni Super W. En dua sara na gito ko ko na gito ngo wan bimbi ni tim ni warta zer to chambe ni sot sotongo en bak saoti ia na non to gito boga to to bo en bula saoti a romi tai na tim ru na tim ni ru ni marama ke na tim ni warta za na kai ro sanga buka bitu ke ro sanga buka bitu ia ro na sot sartinga na tim ru en singa ni mataka Sapai ka diwa kita langa na danu wi wata bli ni timi ni Fiji Water Flying Fijians o seni Rusi serwa kula na dorbo mer na mata tak na timi ni Viti and Nations Championship rto na dorbo sa mai ding taki o kavitani te vita i kani verre se mata vesi ke Zuriel Tongia Tama e roni mui atanaisa sokombale Penny Ravai, Luke Tangi, Tim Hoyet, Isona Sile Sila, Mesake Vode Vode, Temo Maena Vanua ki Te Vita Ratuva, Le Kima Tangi Tangi Valu, Kitione Salawa, Elia Dana Kaivata, Levani Botia, Pita Gasoe Kula ki Pedeliato, Ena Yatimuri, Frank Lomani, Simeone Kruvoli, Sam Wai, Caleb Munz, Isaiah Armstrong Ravula, Chosua Tuisova, Semi Randran, Rafilimoni Botitu, K. Celestino, Ravuta Omanda, Chiuta Wainingola, Kaleveti Ravovo, Vinaya Hambosi, Salesi Rayasi, K. Vuate, Karawa Levu. Na Timni Viti, Sabo Marotingo, Kina Nations Championship, Ratona Sota K. Na Timni Welesi, Na Mataini Non Retongito, Na Kalima Nisinga, Ni Bulo Chulai, Ni Berni Ratona Sota Veni, Na Timni Inglandi, Na Katini Karo Nisinga, Ni Chulai, Ratona Sota K. Na Timni Singa, Skotilandi, Na Katini dio ni singa ni bula o chulai Kene o tiu tinga na kavni kura ta unruka na timini Fiji Coolers, na timini soka ni marama ena nonda bono ena kaitulu ki rua ena FIFA International Friendly ena nonda to asota ki na timi ni Hong Kong. Erto liutiko na timi ni Hong Kong ena kai indua ki senga ena matai ni bi mama kartombi ni italiani rua na kai ena karoni bi mama karto sa liutoka na tulu ki senga ni mberi ni rutonga ya balamai na timini kula na reta lemba ki elesi tambo nase Rome Roata na kai ni tim ni Viti, e kai o Nicole Demain, nandani viva kata bulidi ni tim, ni viva kata bulidi sara, verto na ngone leo na gito ngo, ka rato ngay kasi sasanga mai, merto tombo ki rato ni tim ni Hong Kong, ya sama imbera, ka rato main ruka na kai tulu ki rua. E rona so tali tig na tim e rua, e na ia kabi ni kua. Ia, se kwa tangan gori na itagitaki mana tambani ni gito, na kabi ni kua na menindan wingarabi, asinate wainingolo. Thank you.